point of view bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame beanya nu kole da la huebu meo.

Pon of you bow. Fike bele po galea, mukao. Au kebe dua, mukao. Nek bani tek bela goeta, mukao. Parce que ame boubenya, mukao.

pon of vie au bord. Fike bele po galea, mukao. A ou kebe doa, mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Parce que a me bou benya, mukana me bouo. No nya doda siwa, vovo man no asi o kaka. Kafla, anahome, a kong wanti doda yame. Be anya, nou kole da la hwe bou meo.